0: Овде е Радио Глас на Тюркије. Почитувани слушатели, добар ден од студиото во Анкара. Ја започнуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден во трајање од половина час, од 11 до 11.30 часот според турско време, односно од 10 до 10.30 часот според средноевропско или македонско време. Нашите емисии можете да ги слушате преко Турксат 4А. Репризата на емисијата можете да ја слушате секоја вечер од 24.30 до 01 часот според турско време, односно од 23.30 до 24 часот според средноевропско или македонско време.
1: Нашите национални спортисти кои ги надминаа границите.

Хидает Турколу, легендата на турската кошарка. Почитувани слушатели, добро дојдовте во денешното продолжение од програмската серија. Денес ќе ви раскажеме за една од најсветлите звезди во историјата на турскиот спорт. Името кое со гордост ја представуваше нашата земја на кошаркарските терени и го подигна турското знаме на највисоко ниво во НБА. Хидает Турколу. Заедно ќе ги откриеме неговиот живот, кариера и наследството што ги остави зад себе. Хидает Турколу е роден на 19. март 1989 година во Истанбул. Неговата страст кон кошарката уште од мали нозе привлече големо внимание, а своите вештини ги развиваше во кошаркарските школи во Истанбул. Со својот висок раст, широки раменици и зголнети раце, тој беше физички совршено скроен за кошарка. Меѓутоа, она што навистина го правеше поинаков, беше неговата кошаркарска интелигенција. Турколу брзо се докажа во младинскиот систем на кошаркарската федерација на Туркија и на млада возраст се приклучи на тимот на ФС Пилсен. Искуството стекнато овој етаблиран клуб на европската кошарка беше најважниот чекор што го подготви за NBA. Драфтот кој се организира секоја година во NBA е голем настан каде тимовите од најголемата кошаркарска лига во Америка поред ги избираат младите таленти за да ги приклучат во своите тимови. Во 2000 година на оваа церемонија Сакраменто Кингс го избра Хидает Турколу од 16-тото место. Ова значеше дека тој се сметаше за 16-тиот највреден млад играч во светот. Тоа беше момент на гордост за турската кошарка. Иако во првите сезони играше како резервен играч, со секоја измината година успеваше да привлече се поголемо внимание. Играњето во ист тим со легендарни имиња како Владе Дивац, Крис Вебер и Преддак Стојаковиќ во Сакраменто Кингс даде големи придонес во неговиот развој. Врвот во кариерата на Хидает Турколу несомнено се годините поминати во Орландо Меџик. Турколу, кој му се приклучи на тимот во 2004 година, за неколку сезони стана еден од лидерите на екипата. Во сезоната 2007-2008 тој беше еден од најкритичните играчи во тимот во динамичното дуо што го формираше заедно со Двајт Хауард. Сезоната 2008-2009 беше навистина историски период за Турколу. Орландо Меџик таа сезона напредуваше до финалето на Источната конференција на NBA и стигна до големото NBA финале. На ова неверојатно патување, Турколу прикаже изволени перформанси со просек од 19,5 поени, 5,5 скокови и 4,3 асистенции. Дури и само овие бројки ја покажуваат неговата големина во тој период. Особено во вториот натпревар против Кливленд Кавалирс во финале

на источната конференција. Неговата критична тројка постигната во последната секунда од проложението влезе меѓу незаборавните моменти во историјата на NBA. Благодарение на овие настапи, Хидаја Тюрколо на крајот од сезоната 2008-2009 ја освои наградата за играч кој најмногу напредувал во NBA – Most Improved Player. Ова е една од најпрестижните индивидуални награди што еден турски играч ги освоил во NBA. Успесите на Хидаја Тюрколо не беа ограничени само на неговата клубска кариера во NBA. Тој ја представуваше нашата земја на многу меѓународни арени со десот на кошаркарската репрезентација на Туркија. Улогата на Тюрколо во освојувањето на второто место на Туркија на светското првенство во кошарка на ФИБА во 2010 година беше неоспорна. Овој сребрен медал, кој се смета за најголемиот успех во историјата на турската кошарка, во голема мера беше возможен благодарение на лидерството и перформансот на Тюрколо. Тюрколо ја представуваше Туркија на европските првенства. Долги години тој успеваше да биде едно од незаменливите имиња на националниот тим. Критичните поени што ги постигнуваше под националниот дрес и неговите лидерски квалитети го претворија во изворна инспирација за младите турски кошаркари. Успехот во Орландо Меджик, Тюрколо премина во Торонто Репторс, потоа на кратко се врати во Орландо Меджик, а во последните години од кариерата настапуваше за тимови како Феникс Санс, Лос Анджелес Клиперс и Оклахома Сити Тендер. Во текот на својата NBA кариера одигра вкупно над 900 надпревари. Во кариерата постигна просек од 12,6 поени, 4,3 скокови и 3,4 асистенции. Тюрколо, кој во 2014 година ја заврши својата NBA кариера, која траеше околу 14 сезони, се врати во Туркија. Туку отвори нова страница како спортски менаджер и како фигура која предонесува за развојот на турската кошарка. Најголемата карактеристика што го издвојуваше Хидаја Тюрколо од другите играчи беше неговата способност за креирање на играта, комбинирана со неговата висина од 2,08 метри и долгите раце. Тюрколо, кој играше на позицијата крило, можеше да погодува тројки од надвор, но и да ја чита противничката одбрана и да ги насочува своите соиграчи на вистинските позиции. Оваа негова разновидна структура го направи играч кој беше пионер на модерната кошарка. Особено неговата способност да остане при себе во критичните моменти и да ги реализира клучните шутеви со висок процент на успешност, докажа дека тој е играч на елитно ниво. Аналитичарите на NBA често го дефинираа како big shot maker, односно играч кој може да постигнува поени во големите моменти. Хидаја Тюрколо проложи да предонесува за развојот на кошарката, преземајќи високи функции во Кошаркарската федерација на Туркија. Во рамките на своите пресеателски и менеджерски должности, тој спроведе активности насочени кон младинскиот систем на турската кошарка, меѓународните односи и зајакнувањето на националниот тим. Многу турски кошаркари кои тргнаа по патот што тој го отвори, почнаа да сонуваат за кариера во NBA. Тој е пример кој покажа не само колку високо може да се искачи еден спортист, туку и кои вредности треба да ги зачува додека со гордост ја представува својата земја. Почитувани слушатели, приказната на Хидаја Тюрколо ни представува портрет на патување исполнето со упорност, вредна работа и гордост. Со наградата за играч кој најмногу напредувал во NBA, сребрениот медал на светското првенство во 2010 година и настапите на стотици NBA надпревари, Тюрколо остави неизбришлива трага во историјата на турскиот спорт. Со почит се сеќаваме на Хидаја Тюрколо и му посакуваме здрави денови исполнети со успех. Ви благодариме што ја следевте нашата програма. До слушање до нашата следна средба, во следната епизода со друга спортска легенда. Останете со здрави! Нашите национални спортисти кои ги надминаа границите.

утемелите на Организацијата на турските држави, чие име најпрвин беше Совет за соработка на туркофонските земји или накусо Турски Кенеш или Турски Совет, беа поставени со договорот од Нахчиван кој беше подпишан од страна на Азербејджан, Казахстан, Киргистан и Туркије на 3 октомври 2009 година. Името на Турскиот Совет на самитот што се одржа во Истанбул во ноември 2021 година беше променето во Организација на турските држави, додека 3 октомври во Турскиот Свет се стави како ден на соработка на турските држави. Турскиот Свет е во ера на ново будење. Председателот Реджеп Тајип Ердоан, нагласувајќи дека организацијата стана платформа која служи за пример и која ја зајакнува средината на стабилност и просперитет во регионот на Евроазија и пошироко, вели дека кај учесниците на самитот на Организацијата на турските држави и во извореден степен постои силна волја за вечен обстанок на турскиот свет. Председателот Ердоан истакнува дека со својата силна државна традиција, цврстата општествена структура и своите визионерски организации на граѓанското општество, турскиот свет речиси доживува ново будење, ново издигнување. Организацијата на турските држави станува нов глас, нов центар на синергија. Председателот Ердоан во врска со важноста на Организацијата на турските држави го вели следното. Во процес каде што на сојузите или униите им недостасуваат историски, културни, правични, фер институционални структури, Организацијата на турските држави станува нов глас, нов здив, нов центар на синергија. Проектите обликувани под лидерство на Туркија ја зголемуваат солидарноста во турскиот свет. Според експерти, Организацијата на турските држави напредува да стане организација која во наредните години ќе биде ефикасна, како и меѓународните структури, како што се Европската Унија и НАТО. Организацијата на турските држави, која има за цел да послужи за интеграцијата на турскиот свет, кој дели заеднички историски и културни вредности, спроведува активности за создавање основа за соработка со земите членки во различни сфери, почнувајќи од економијата до политиката, од образованието до културата, од одбраната до безбедноста, транспорт до царината и од туризмот до спортот. Моментално добивајќи се поголемо регионално признание, Организацијата на турските држави со своите земји членки кои покриваат купно 4,25 милиони квадратни километри, имаат приближно 160 милиони жители, за 15 години стана меѓународна организација која ја зајакнува геополитичката позиција на турскиот свет. Организацијата на турските држави со седиште во Истанбул се состои од Совет на шефови на држави, Совет на министри за надворешни работи, Совет на старешини, мудреци или белобради, Комитет на искусни функционери и секретаријат. Освен тоа, Организацијата на турските држави служи како чадор организација за постојните механизми за соработка, како што се Парламентарната асамблеја на турските држави Тюркпа, Турската академија и Организацијата за турска култура Тюрксој, Турскиот инвестициски фонд и Фондацијата за турска култура и наследство. Организацијата на турските држави исто така соработува со бројни важни меѓународни организации, вклучувајќи ги Обединетите нации, Организацијата за безбедност и соработка на Европа ОПСЕ, Организацијата за исламска соработка и Светската царинска организација. Организацијата отвори свое представништво и во Будимпешта, Унгарија, со што има за цел да ги зајакне своите односи со Унгарија како земја со статус на набљудувач, како и со Европската Унија, Организацијата за безбедност и соработка на Европа ОПСЕ, Организацијата за економска соработка и развој ОЕЦД и други институции како Вишеградската група, како и да ја зголеми видливоста на Организацијата во Европа. Стратегијата се утврдува со визија за иднината. Со документот за визија за турскиот свет 2040 се утврдени стратешките перспективи за иднината. Организацијата на турските држави има за цел да ги зајакни средината на меѓусебна доверба во турскиот свет и политичката солидарност, да ги забрза можностите за економска и техничка соработка, да воспостави здрави структури за меѓучовечки односи и да го евидентира историското и културното наследство на турскиот свет на најширок можен начин. Слоган «Турска ера» од шефовите на држави на Организацијата на турските држави. По повод одбележувањето на 10-годишниот самит на шефови на држави и влади на Организацијата на турските држави, лидерите кои како последно се состанаа во Казахстан со слоганот «Турска ера» одлучија да продолжат со поблиската соработка во одбрамената индустрија и воените прашања, а со цел да се обезбеди тесна координација и соработка во сферата на безбедноста во рамките на Организацијата. Во период кога со активностите на заедничките организации расте и заинтересираноста на народите за заедничките историски и културни

културни вредности, како последно со голема радост беше дочекана и веста за тоа дека Комисијата за заедничка азбука на турскиот свет при Турската академија постигна договор за заедничка турска азбука составена од 34 букви. По формирањето на Организацијата на турските држави се одржаа 10 самити. Шефовите на држави и влади се состанаа на 2 воредни самити, а беа одржани и 2 неформални самити. Откако Организацијата на турските држави од своето основање досега одржа 12 самити на ниво на шефови на држави, се подготвува да го одржи својот 13-ти самит, чиј домакин ќе биде Анкара на 30 октомври годинава. Знамето на турскиот свет. Советот на шефови на држави на Организацијата на турските држави на состанокот во Бишкек на 6 ноември 2024 година на историски датум кој го символизира единството и заедничкото наследство соопшти една значајна одлука во својство на пресвртница која се истакнува меѓу многуте други значајни одлуки донесени на овој самит. Со оваа одлука која ги одразува длабоките културни и историски врски кои ги обединуваат турските народи и нивната непоколеблива посветеност на промовирање на соработката, солидарноста и напредокот, Советот како символ на заедничките цели на турскиот свет го усвои знамето на Организацијата на турските држави. Селџуцката звезда, заедничка култура, заедничко наследство, заедничка историја. Новото знаме го одразува културното наследство на турскиот свет и ги символизира заедничките историски вредности. Новото знаме, кое ја нагласува турската исламска традиција, се состои од 8 крака звезда. Дизајнот на знамето содржи осмоаголник, полумесечина и звезда заедно со сонце, со рамномерно распоредени зраци со тиркизно сина боја во позадината. Осумкраката звезда истовремено е позната и како Селџуцка звезда. Осмоаголникот додаден на знамето ја представува вековната турска државна структура. Секој агол на знамето ги представува земите полноправни членки и земите набљудувачи на Организацијата на турските држави.

Почитувани слушатели, овде ја завршуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден во трајање од половина час од 11 до 11:30 часот според турско време, односно од 10 до 10:30 часот според средноевропско или македонско време. Нашите емисии можете да ги слушате преко Турксат 4А. Репризата на емисијата можете да ја слушате секоја вечер од 24:30 до 01 часот според турско време, односно 23:30 до 24 часот според средноевропско или македонско време. Вашите мислења и предлози можете да ги испратите на нашата адреса која гласи ТРТ Радио Глас на Туркије, емисија на македонски јазик. Поштенска кутија 333 06 443 Јенишехир, Анкара, Туркије. Електронска пошта македонски @trt.net.tr. До слушање и пријатно!